Ñande purahéi ha ñande jeroky. Umíva ha'e detalle guaka. Ndoje oiva'erã araka'eve. Ha he'e asýva irete ka'aguýicha. Opa araite omohesãivéva ñande rekohápe.